16 ཚོབ ཚེན་ཏྲལ ཁོང་སིལ ཨོབ ཧེལ་ཐ ཨེན ཕེམིལི ཝེལཕེར གི མིཕམ དེ ཐོང་སེ ཧོདོཀནི ཐོང་སེ ཧོདོཀཔན ཕོགཔདཇིན ཐ་ ཁུན་ཐ ཐ་རུག ཕོབ གི མནུང དལེ བང་ང་སིང་ དེ ས་ཁར་ན མགུན ནེ བཧག་སེལ གི ཁུདོང་ཟབ་སིང་ ཕང་ཧནབཇི པང་དམ་དུ ཧེན་ན ཚེསིན ཧལགནི ཧ་རི ས་མགར་སི སུ བལ ས્વાસ્થ્ય ཀ་རྒྱ་ཀ્રમ་སི ཁོམ્યુનિટી དེ བེས་ཏ ཨོབ ཕ્લેક્સི ཕ્રોગ્રામ ཨ་ནི ཧོམ བེས་ ཉུ པོན ཁེར ཨམ་སུང ཧོམ བེས་ care for young child ani punsi laga semba program ni program asina assessing nm anm sing community health officer madianganwadi worker sing na yumthong changduna angang singa soingam thon dena bagi thorang hena concern halaga ni aroibada maroiba pau amuhna lebak sin bathung badanga sin national statistics numit pang thokli mukhyamantri yunam khemchan singa ye phapaujil pirakli akalba section thorang loina na ngasi jiribam da gim phaltam na gari chahum chat khre manipur yauna leba asigi mafong kya da lakli banu mi humni asi da nongkana chugani hairi amasung rashtrapati Draupadi Murmu ngasi ani suba defense investigator thorm da gelentri award sing yen thokani paulo jare